ata makamulangezo simba tena lobi ku mama ata pesoke ko simba kana motema na lobi kana ku mama haleluya nakata sterilité na lobi tombwa ma nakuzanga libala na lobi tombwa ma haleluya.